Mwen dekare a mwen disa tout jen generasyonel ki mare fami kase konya ou nou de Jezu de Nazareth mpa mba akizasyon anko mpa mba matichon anko mpa mba malediksyon anko mwen dekare a mwen disa tout jen generasyonel ki mare fami kase konya ou nou de Jezu de Nazareth mwen dekare a mwen disa tout jen generasyonel ki mare fami tousen